ki udah shalok karamot da sudangai udah shalok fok matta toini udah karamot chol chol chol.

wala xatu ci at karu maskar tu jine jangan do romi gre jine karama korgolum maki ando kar degrang dun dum tugube degrang dare ta tur mo var pa law may jimta roje unda kame gokula jede kragna fidel des maji technicien jelem gudun doni mato dan du balam telum gayis gokan je kilam ya telum gulen jeneji gomi awoji